Efeso e lua, tau pe fa. Efeso e lua alon fau pe fa ma lima. A ole atua, ua yele fa ula e ole alofa. Ona olona lava alofa tele na ia alofa ma yaya e tatou. A ooti lava e tatou ya mioleanga. Wana faa ola maia e tatou fa atasi ma keriso. Ole alofa tu noa, wana faa ola ina ai o tau.

Ia sa moae ua mae a fo ila tātou pol kalame mole nei aso. Ua uma fo ila tātou taimi wha atua ngaina e fo I peale vi inga ili atua ona ua whai wina fo I male manuia. A e talo sia fo I wai eise au ngao nei pespesenga mo I tātou. A e awane ngalo to e wha fongafonga mai fo I lea fo I asfaraile pe a aulia ili alofo ili atua e to e maua to e fo I seisi wha poponga o la tātou pol kalame. A ia manuia telenga luenga whai o alwa iaso. Manuia fo I whai ngā tapua inga. A e ole tātou pol kalame le nā sa amoa. A e wha tō whaam wha soifua atu mole nei taimi. Tō wha soifua.